Oot sä nukkunut, sä näytät väsyneeltä. Kyllä mä oon, mä vaan aina näytän tältä. Oot sä nukkunut, sä näytät väsyneeltä.

ettei mun silmissä oo jäljellä yhtään kyyneltä. On kova kuin kivi, eikä kovat kivet itke. Roska mun silmässä estää mua näkemästä.

Hullut päivät ovat menneet. Toisella tavalla sekavat ovat täällä. Tulossa on paahtavat helteet. Lika, joka ei lähde pelkällä vedellä. Veden kestävä ilme kaikkiin kevään juhliin. Kun jokainen vieraskin itkee, on aika lähteä kotiin.